Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru

ai spus, cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai făcut.

este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale, bună mi este mie legiocurii tale, mai mult decât minte cu mor de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut-am, Doamne, că drept este în judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit, facă-se dar mila ta ca să mă mângâie, după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi tărei că legea ta, cugetarea mea este să se rușineze cei mântei că penetrec m-au îndreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturile tale. Să fie inima mea fără prihană într-o îndreptare tare ca să nu mă rușinez. Să topește spre tine întâmplă mântuirea în ta, cuvântul tău nezăjdiți, sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând când mă vei mângâia. Tu m-a făcut ca un fale la fum, dar îndreptările tale nu ne-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Tu sunt călcătorii de lege, te șertăciun, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de numai sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiată pe pământul și rămâne după rândul ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi perit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că într-un să ne mai viați, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat pe căutat și ca să mă piardă mărturile tale am priceput, la tot lucrurile săvârșit azi am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, tu ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrășmaș mai înțelepții cu porunca ta când veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrâni am înțeles că poruncile tale am căutat, de la toată călăcerea mea pe picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu-ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea, din poruncile tale m-am făcut priceput. Pentru aceasta am urât toate calele nedreptății. Păcălie picioarele mele este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-aș m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Cumerit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cel de bună voie, ale gurii mele, binevoieștere, Doamne. Și judecățele Tale mă învață, sufletul meu, mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Fost mi-a păcătos și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile Tale în veacă bucurie, inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răspătire, pe călcătorii de lege am urât și legea Ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine toți cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apărumă după cuvântul tău și mi-au viază să nu te de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cerceta la îndreptările tale pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale pentru că nedrept este gândul lor. Socotit-am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturile tale, pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățele tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncele tale, mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncele tale, m-am îndreptat, toate care nedreaptă am murit. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncele tale am dorit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește, după judecata ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de crevetirea oamenilor și ai păzit poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Drepte și Doamne, și drepte sunt judecățile Tale. Poruncile cu dreptate mărturile Tale și cu tot adevărul. Păpitul m-a râvnat casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte, șurbul Tău l-a iubit pe el, tânăr sunt Tău și defăimat. Dar în dreptările Tale ne le-am uitat, dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul. Necazul și nevoia dat pe semne, dar poruncele Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-mă cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările Tale voi căuta. Strigat-am către Tine, mântuiește-mă și vei păzi mărturile Tale. Din zori m-am sculat și am strigat, sunt cuvintele Tale, am nădăjduit. Deschis-am ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele Tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiat sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul, din început am cunoscut din mărturile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea Ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, când dreptările Tale n-au căutat, îndurările Tale multe sunt, Doamne. După judecată Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile Tale nu m-am abătut. Văzut-a pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncele Tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății Tale. Că pe tine m-am prigonit în zadar, de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram voi de cuvintele Tale, că cel ce a aflat cu moară mare, în dreptate am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace multe au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile Tale și le-ai iubit foarte, păzit am poruncile Tale și mărturile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă cum ai învățat în dreptările Tale. Rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte, mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales. Dorita mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atățitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, cel pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă. Să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne du-

0: puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednic este cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, sfrate al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul al meu, privechează, prezindu-ți candela ta, unde le luminându-o că nu știi când va veni la tine glasul cel ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sfrate al meu, să nu dormitesc, căci vremea mea afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpl pe Hristos când lemn de ungere. Și-ți va da ție că mă arăță dumnezeiască a slavei sale. Și eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidulcele învierit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor pătrinicilor risipește, trăstarea poporului tău în bucurie întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostări, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor împăziți și păvățuiți. Să ajungi la unirea credinței și la cunoștința slavii Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Dumnezeire, o putere miluiește-ne pe nepăcătosul și cu judecățele pe care le știi mântuiește-ne pe nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clate în piciorul tău. Nici nu va dormita Cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarelui nu te va arde, nici luna noapte, Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără dregile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, cum bun pe robite și câte în viață greșit iartă-le. Pe nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dai odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciune cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unul le izitor le odihnește, Doamne, sfârtele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejde și-a pus pe Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfință odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimă-te pe Tine toate neamuri născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea. Ferice suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudând Te strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul. Și așează pe noi și în locuri luminoase, în locuri ocoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul de cercetare, feții Tale, veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale, celor negrăite și veșnice, și desfătoarea vieții Tale, cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Că Ție slavă înălțăm prână cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că între Tine am nădăjduit. Nu te menea pe noi foarte, nici pe fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Fiu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjdim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta.

Ne rugăm pentru ca să se păzească sunt rocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne milostivească.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru părinții slujitori ai acestei Sfinte Catedrale, pentru binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednici,

0: pentru părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
1: Doamne, miluiește!
0: Să ne rugăm și pentru îmbelșugare.

0: Și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților,

ceasul de un ceas, pe care prin mine jertfim cu tot ce mai trebuie. Primite-le în harul prea Sfântului Dumnezeu. Binecuvântat.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului de Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice să te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui e dat lui și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cununa de piatră scumpă. Viața celui de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință voi pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința spre acelui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nevirită biruință. Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună.

0: Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești. Slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit de muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul nu va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul va sprijini.
1: Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu uitimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă, umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei de partea au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greu de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață însetată, de Tine sufletul meu suspinată, după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda, așa te voi binecuvânta.

binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, să vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți, slobod ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usmau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valorile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de sfărință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și se vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel. Din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta urechea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu-i da toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile mele, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu mile și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vărg ale vulturului tinerețele Tale, Cel ce faci milostenie, Domnul, și judecate tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurați milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit, se va iuți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre, a făcut nouă, nici după fără de legile noastre, a răsplătit nouă, ci cât este de departe, cerul de pământ, atât este de mare, mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apus, ori depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fiașa milui Domnul, pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărâne suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată grobul Tău, că nimeni din ce vii nu e drept înaintea Ta. Vrășmașul pirgonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăunturul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însă-mi către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat de grabă. Auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
Sau dimineața mi-l atac, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viața, într-o dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu. Pe bunătate destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necășesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne
1: rugăm.
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

0: Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Bine este a ne mărturisi, Doamne, și a cânta numele Tău prea înalt, a veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în roată noapte, am saltire cu 10 strune, în cântece din alăută, că mai veseli, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, când răsar făcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea și se va înălța fruntea mea ca ai norocului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni că ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea, dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casă Domnului, curțile Dumnezeului nostru vor înflori încă într-o bună bătrânețe, unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptat într-o dânsul. Domnul a împărțit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că întări lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci din veac, ești Tu ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor. Ridica vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul, mărturile Tale s-au adevărit foarte, casei Tale să cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala grei de înalță-te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când păcătoși, Doamne, până când păcătoși se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate. Grei vor toți cei ce lucrează fără de legea pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfanii au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar ce neînțelepți din popor și ce nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a zidit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește. Cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa, cel ce învață pe un cunoștința Domnului cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el ca să-l liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu m-ar fi ajutat mie Domnul puțin de nu s-ar fi sălășluit în ea în sufletul meu. Când am zis, a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, cât s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mânghierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea și după răutatea lor, îi va pierde pe Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața lui cu laudă și în psalmi să strigăm lui, că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. Că în mâna lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale lui sunt, ca lui este mare și el a făcut-o pe ea și uscatul, mâinile lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea lui și să plângem înaintea Domnului, cel ce ne-a făcut pe noi. Că el este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii lui și oile mâinii lui. O, de ea ți-a auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima și ei nu au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slavă Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii, că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea lui sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al lui. Aduceți Domnului semințile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfă și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, să tremure de față Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judeca va popoare într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zgudie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negure împrejurul lui, dreptate și judecată sunt izbânda tronului său. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii săi, luminată fulgerele lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca cioara s-au topit de fața Domnului, tot pământul vestit au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor, închinați-vă lui, toți îngerii lui, auzit și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul înălțat, Tu te-ai foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui din mâna păcătoșilor, îi va izbăvi pe ei, lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa înaintea neamurilor, a descoperit dreptatea sa, a pomenit amila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu aleută, cu aleută și în sunet de psaltire, cu trâmbiță și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului, să se scudie mare și primirea ei lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul, judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șoade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea, Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții lui și Samuel între cei ce cheamă numele lui, chemat-au pe Domnul și el i-a auzit în stil de nor grea către ei, că păzeau mărturile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul este Dumnezeul nostru, el ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul lui și oile pășunii lui, intrați pe porțile lui cu laudă și în curțile lui încântări, lăudați-l pe el, cântați numele lui, că bun este Domnul, în veac este mila lui și din neam în neam adevărul lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cântau voi și voi înțelege mergând pe cale fără de prihană. Când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutate a inimii mele în casa mea, nu am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegii, pe călcători de legii am urât, nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela nu am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioși și pământului, ca să șoade împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prigană, acela am slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoși și pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iuda, amărește-te și Davide, veselește-te, Adame. Înnoiște-te și Levi, întărește-te, că din voi s-a născut mie Hristos. Încordează-ți canonul scriitorului de cântări și spune cine este Fecioara, ceea ce s-a născut este Maica lui Hristos, Dumnezeu hrănitoare a vieții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înnoiște-te, Adame, bucură-te, Eva, saltă, Davide, veselește-te, Ana, că Maica zditorului tău se naște în chip prea slăvit, înțuiește tot pământul înnoindu-se și se bucură împodobindu-se cu îmbrăcăminte nouă, toate neamurile să saltă, strigând acum Mariei. Fericită ești casa lui David, că hrănești pe hrănitoarea vieții noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămistit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată adevărul ai cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropim mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă voi albia, auzi, lumea vei da bucurie și veselie, bucura, suroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, ștergele, inimă curată, zdește într-o mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Numele pe de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântirii tale și Duh săvânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi jertfa lui Dumnezeu Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta să-i onori și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Celui ce a sfărâmat războaie cu brațul său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să-i cântăm lui ca Mântuitorului nostru Dumnezeu că s-a prea slăvit. Celui ce a sfărâmat războaie cu brațul său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să-i cântăm lui ca Mântuitorului nostru Dumnezeu că s-a prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Să dănțuiască toată făptura, să se veselească și David, că din sămânța lui a ieșit o iag care poartă floare pe Domnul și Mântuitorul tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Sfânta Sfintelor, încă pruncă fiind, este primită în cele sfinte dinăuntru ca să fie hrănită din mâna Îngerului. Deci toți cu credință împreună să prăznuim nașterea ei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Stearpa a fost Ana, dar nu de tot fără fi, că din neamuri s-a rânduit mai înainte a fi Maică Fecioarei, din care a răsărit ziditorul făpturii în chip de rob. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe tine, mielușeaua cea neîntinată, care pe mielușelul Hristos din pântecele tău l-ai adus într-o ființa noastră. Pe tine, cea care te-ai născut din Ana, toți cu cântări te cinstim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe cei trei fără de început, măresc trei sfințiri, laud, trei împreună veșnici într-o ființă, propovăduiesc că unul Dumnezeu în Tatăl și în Fiul și în Duhul se slăvește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cine a văzut vreun prunc fără de tată? Sau unde s-a văzut vreo fecioară, mamă? Cu adevărat, mai presus de cuget, sunt amândouă născătoare de Dumnezeu prea curată. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Faceți milostivă pe treimea cea nezidită pe care cu dreaptă credință ați propovăduit-o slăvitelor mucenițe, nouă celor ce cinstim acum dumnezeieștile voastre nevoințe de Dumnezeu fericitelor. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintele vrăjmașului nu le-au băgat în seamă tinerele, fiind îngrădite cu arma credinței celei dumnezeiești. Au răbdat întreitele valuri ale chinurilor și moarte fără dreptate pentru Hristos, viața tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întărindu-se cu puterea cea prea puternică a ziditorului, au luat vitejie bărbătească prea cinstitele și au sărpat pe balaurul cel mare și viclean, călcându-l cu picioarele. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe o cămară însuflețită și locaș nepieritor, ca pe o ușă cerească și ca pe o masă dumnezeiască, ca pe un palat și scaun al stăpânului, pe Maria, cea prea curată, cu laude să o cinstim. Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălțatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu, lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselitu-m-am de mântuirea ta. Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălțatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu. Lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselitu-m-am de mântuirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Binecuvântat este pântecele tău, Ana, că rod bun pe Fecioara ai odrăslit, cea care fără sămânță a născut pe Hrănitorul Făpturii și Mântuitorul Iisus. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Binecuvântat este pântecele tău, Ana, că rod bun pe Fecioara ai odrăslit, cea care fără sămânță a născut pe Hrănitorul Făpturii și Mântuitorul Iisus. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe tine, ceea ce astăzi te-a născut, Ana, tăia curat din rădăcina lui Iesei, care ai răsărit floare pe Hristos, toată făptura te fericește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe tine, ceea ce astăzi te-a născut, Ana, tăia curat din rădăcina lui Iesei, care ai răsărit floare pe Hristos, toată făptura te fericește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe tine, cea mai înaltă decât toată făptura de Dumnezeu Născătoare, arătându-te prea curată, Fiul tău, mărește nașterea ta cea din Ana și pe toți îi veselește astăzi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Hrănindu-te în Sfânta Sfintelor Fecioară prea curată de Dumnezeu Născătoare, mai presus te-ai arătat decât făptura pe ziditorul cu trup născând. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ție ne închinăm, Părinte, Cel ce ești fără de început, după ființă, lăudăm pe Fiul Tău, Cel fără de ani, și cinstim pe Duhul Cel împreună veșnic, pe câte trei un Dumnezeu după ființă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe Dătătorul de Lumină și Începătorul Vieții Omenești, născându-L prea curată Născătoare de Dumnezeu, te-ai arătat vistierie vieții noastre și ușă luminii celei neapropiate. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, fiind cu cugetul mort din pricina lipsei de cunoștință, tiranul cel fără de lege osilea pe mucenița Minodora, chinuind-o cumplit să se lepede de Hristos viața noastră a tuturor. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, judecătorul cel cumplit cu toiegeți fără mamă dularele, nedându-și seama că-ți împletește ție cu nună neveștejită, ceea ce nu ți-ai clintit muceniță, ceea ce nu ți-ai clipit ochii de la privirea către Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin chinuri sfinte de trei ori fericitele mucenițe au aflat în ceruri avuție și laudă veșnică, apropiindu-se mai luminat de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce te-ai arătat, Fecioară curată, izgonește întunericul sufletului meu, rupe lanțurile păcatelor mele, mântuiește-mă, ceea ce-ai născut pe atot îndurătorul.

Ioachim și Ana, din defăi mare nenașterii de fii, iar Adam și Eva, din stricăciunea morții, au scăpat prea curată prin sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău devine a greșelilor, mântuindu-se când strigă către tine cea stearpă naște pe născătoare de Dumnezeu și hrănitoare vieții noastre. Pământatul s-a de răbdarea voastră cea multă, cetele cele cerești ale slujitorilor celor fără de trup, că sfărâmându-vi se mădularele cu toiege ați suferit ca și cum altul ar fi pătimit, și moartea amară ați răbdat cu trup femeiesc, zdrobind pe balaurul cel viclean, și nevoința voastră a fost primită la Dumnezeu, Dătătorul de viață, ca unora ce v-ați luptat pentru credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioara Maria și născătoare de Dumnezeu cu adevărat ca un nor al luminii, astăzi a strălucit nouă și din cei drepți a ieșit spre lauda noastră. Nu va mai fi osândit Adam, că Eva din legături s-a dezlegat. Pentru aceasta glăsim strigând cu îndrăzneală către cea singură curată. Bucurie vestește la toată lumea nașterea ta. Auzit am, Doamne, glasul tău și m-am temut că Dumnezeu veșnic fiind, un negrăit sfat întrupându-te, a ieșit din fecioară slavă coborării tale, Hristoase, slavă puterii tale. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nașterea cea prea curată născătoare de Dumnezeu, cu psalmi și cu cântări slăvind-o credincioșii, cu credință să ne închinăm lui Dumnezeu, cel ce fără minciune s-a jurat lui David că îi va da lui rod din coapsele sale. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nașterea cea prea curată născătoare de Dumnezeu, cu psalmi și cu cântări slăvind-o credincioșii, cu credință să ne închinăm lui Dumnezeu, cel ce fără minciune s-a jurat lui David că îi va da lui rod din coapsele sale. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, cel ce pântecele sare, l-ai deschis și rod la bătrâneț pe Isaac, i-ai dat. Însuși astăzi, credincioasă Iana, i-ai dăruit rod de naștere din pântece ster pe Maica ta ce neîntinată. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, cel ce pântecele sare, l-ai deschis și rod la bătrâneț pe Isaac, i-ai dat. Însuși astăzi, credincioasă Iana, i-ai dăruit rod de naștere din pântece ster pe Maica ta ce neîntinată. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Auzit ai, Doamne, rugăciunea mea, zis Ana, dându-mi rodul făgăduinței astăzi, că cea mai înainte aleasă din toate neamurile preacurată și neîntinată ai Maica ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împreună cu tine se bucură astăzi lumea de Dumnezeu înțelepțită, Ana, că pe Maica Mântuitorului ai născut-o, care din rădăcina lui David odrăslind toiac de putere ne-a adus floare pe Hristos. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iluminată cu razele crucii, pururea fericită Mitrodora, fiind răstignită pe lemn, ai răbdat chinul focului, juratecul rătăcirii cu roa dragostei lui Hristos l-ai stins. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Uitându-se prin cuget la fața cea prealuminată mirelui și socotindu-i frumusețea cea neasemănată, durerile sfărâmării mădularelor vitejește le-a răbdat Minodora cea pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înfrumusețat-o v-ați fecioarelor și luminat v-ați slăvit cu totul iubind pe cuvântul cel prea slăvit, de a cărui dragoste fiind rănite cu vitejie ați răbdat mulțimea chinurilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De răutatea celui viclean fiind eu omorât prea curată, ceea ce ai născut viața, înviază-mă că la tine am năzuit. Fiind căzut într-o adâncimea păcatelor, scoate-mă ca o milostivă ceea ce ești fără prihană. Doamne Dumnezeul nostru, pacea ta, dă-ne o nouă. Doamne Dumnezeul nostru, câștigă-ne pe noi. Doamne, afară de tine pe altul nu știm numele tău numim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea slăvită ai născut fecioară în chip de negrit, ai zămislit și mai presus de fire ai născut. O prea curată, ceea ce nu știi de mire, Dumnezeu a primit din tine fire omenească. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea slăvită ai născut fecioară în chip de negrit, ai zămislit și mai presus de fire ai născut. O prea curată, ceea ce nu știi de mire, Dumnezeu a primit din tine fire omenească.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Astăzi să se veselească cetele îngerilor cu cântări, să dănțuiască cei din Adam, că s-a născut toiagul cel ce a răsărit soare pe Hristos, singurul nostru Mântuitor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Astăzi să se veselească cetele îngerilor cu cântări, să dănțuiască cei din Adam, că s-a născut toiagul cel ce a răsărit floare pe Hristos, singurul nostru Mântuitor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Astăzi Eva scapă de o sândă și Adam se dezleagă de blestemul cel de demult, într-o naștere ta preacurată, strigând, prin tine din stricăciune ne-am mântuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Astăzi Eva scapă de o sândă și Adam se dezleagă de blestemul cel de demult, într-o naștere ta preacurată, strigând, prin tine din stricăciune ne-am mântuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Slavă ție celui ce ai slăvit pe cea stearpă astăzi, că a născut din făgăduință toiagul cel pururea înflorit, din care ai răsărit Hristoase floarea vieții noastre. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Gând răbdător și cuget nebiruit arătând mucenițele înaintea divanurilor și au împletit cu un de biruință. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Suferă sfâșierile cu unghii de fier din fodora, fiind răstignită pe lemn, pentru dragostea mirelui celui nemuritor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să fie lăudate cugetătoarele de Dumnezeu trei fecioare, cele ce sunt locașurile ale preasfintei treimi, și închipuirea adevărată Dumnezeirii prin unimea gândului și a treimii prin treimea numărului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din tine, fecioară preacurată și fără prihană, s-a întrupat cuvântul lui Dumnezeu mai presus de cuvânt prea fericită. Ca apele mării iubitorile de oameni cu valurile vieții mă viforesc, pentru aceasta ca și eu nastri către tine cuvinte, scoate din stricăciune viața mea, milostive Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Lăudăm sfântă nașterea ta, cinstim și zămislirea ta, cea fără de semânțe mireasă lui Dumnezeu, Maică și Fecioară, și împreună cu noi te slăvesc cetele îngerilor și sufletele sfinților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Lăudăm sfântă nașterea ta, cinstim și zămislirea ta, cea fără de semânțe mireasă lui Dumnezeu, Maică, Fecioară, și împreună cu noi te slăvesc cetele îngerilor și sufletele sfinților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, ceea ce ești Sfânta Sfintelor Înțelepții, părinții tăi curată, te-au dus în casa Domnului să te hrănești cu cinste și să te gătești spre a fi Maică Lui. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, ceea ce ești Sfânta Sfintelor Înțelepții, părinții tăi curată, te-au dus în casa Domnului să te hrănești cu cinste și să te gătești spre a fi Maică Lui. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cele sterpe și maicile dântuiți, îndrăzniți și săltați, cele neroditoare, că cea fără de fii și stearpă pe Născătoare de Dumnezeu au drăslit, care avea să vindece de dureri pe Eva și de blestem pe Adam. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cele sterpe și maicile dântuiți, îndrăzniți și săltați, cele neroditoare, că cea fără de fii și stearpă pe Născătoare de Dumnezeu au drăslit, care avea să vindece de dureri pe Eva și de blestem pe Adam. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Aud pe David cântând ție, aduce-se-vor fecioare în urma ta, aduce-se-vor în biserica împăratului și împreună cu el și eu pe tine, fiica împăratului, te laud. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Dorind a vedea frumusețea ta cea neasemănată, Hristoase, mucenițele cele rănite de dragostea ta cea prea dulce, cuvinte cel fără de început vitejește au răbdat amărăciunea chinurilor. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Ca niște crini ați răsărit în mijlocul mucenicilor fecioare pururea pomenite și ați umplut de bun miros biserica cu harul Duhului prin mirosurile chinurilor celor de multe feluri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Numai de mirele cel nemuritor dorind fecioarele cele tineri n-au băgat în seamă moartea cea văzută, fiind întărite cu putere nevăzută, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfânt este Domnul care s-a sălășluit în pântecele tău, aflându-te pe tine mai sfântă și mai curată decât toată zidirea, Maica lui Dumnezeu prea curată, stăpână.

0: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Chinuite fiind cu cruzime pentru treime, l-a smiruit pe vrăjmașul cel mult meșteșugăreț, fiind alcătuite cu Duhul ca niște surori. Pentru aceasta v-ați sălășluit împreună cu cele cinci fecioare în cămara cea cerească biruitoarelor și împreună cu ungerii stați înaintea împăratului tuturor, bucurându-vă neîncetat. Sărbătoare sfințită prăznuind Biserica lui Hristos cu dreaptă credință, săvârșește pomenirea voastră cea aducătoare de lumină, prea lăudatelor surori mucenițe, cele ce sunteți asemenea la viețuire, că prin tărie biruind pe vrăjmași v-ați încununat din mâna împăratului tuturor, de la care cereți mie luminare ca să laud precum se cuvine pomenirea voastră și vitejiile mucenicești, că voi stați înaintea împăratului tuturor bucurându-vă neîncetat. Sinaxară în această lună, în ziua 10-a pomenirea Sfintelor Mucenițe Fecioare, Minodora, Mitrodora și Nimfodora. Acestea erau tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Varipsava, tot în această zi pomenirea Sfintei Pulherii Împărăteasa, care împace să se vârșit. Tot în această zi pomenirea Sfinților Apostol Apelie, Luca și Clement, pomenirea Sfintei Mucenițe Ia, care de sabie s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Petru, Episcopul Niceei, care împace s-a săvârșit. O ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul haldeilor cu foc fiind ars, s-a răcorit prin Duhul cu ajutorul lui Dumnezeu și tânării au cântat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prăznuim prea curată și cu credință ne închinăm Sfintei nașterii tale, celei din făgăduință, că ne-am izbăvit din blestemul cel strămoșesc prin Hristos, cel ce s-a arătat din tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prăznuim prea curată și cu credință ne închinăm Sfintei nașterii tale, celei din făgăduință, că ne-am izbăvit din blestemul cel strămoșesc prin Hristos, cel ce s-a arătat din tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ana acum se veselește și strigă lăudându-se stearcă, fiind am născut pe Maica lui Dumnezeu, prin care se dezleagă osândirea Evei și durerea cea din necazuri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ana acum se veselește și strigă lăudându-se stearcă, fiind am născut pe Maica lui Dumnezeu, prin care se dezleagă osândirea Evei și durerea cea din necazuri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adam a fost dezlegat și Eva dănțuiește și strigă cu Duhul către tine: Născătoare de Dumnezeu, prin tine ne-am mântuit de blestemul cel de demult, că Hristos a arătat din tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adam a fost dezlegat și Eva dănțuiește și strigă cu Duhul către tine: Născătoare de Dumnezeu, prin tine ne-am mântuit de blestemul cel de demult, că Hristos a arătat din tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cele sterpe, nu vă mai mâhniți, și cele neroditoare, mângâiați-vă, că iată, Ana mult roditoare s-a arătat. Și acum, veselindu-vă, maicilor, săltați împreună cu Maica lui Dumnezeu și împreună vă bucurați. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Poruncindu-vă tiranul cel fără de lege ca să jertfiți la idoli, l-ați înfruntat pe față fecioarelor strigând: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iindu-vă gândul luminat cu raze de la stăpânirea cea dumnezeiască, ați risipit negura idolilor prealăudatelor mucenițe strigând: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nici tăierile membrelor, nici prigoana, nici durerile n-au putut să le despartă de Hristos pe mucenițele care strigau: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai presus de ființă te-ai învrednicit, Fecioara, purta în pântece pe ziditorul, care iarăși ne-a zidit pe noi cei ce cu credință îi cântăm Hristoase, bine ești cuvântat. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale tale, Cel ce pui mării hotar nisipul și toate le ții, pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție ți-aduce laudă toată făptura, ca făcătorului tuturor în veci. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale tale, Cel ce pui mării hotar nisipul și toate le ții, pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție îți aduce laudă toată făptura, ca făcătorului tuturor în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce ai făcut lucruri preaslăvite pântecelui celui sterb, care ai deschis pântecele Anei cel neroditor și i-ai dat ei rod, Tu, Dumnezeule Sfinte, trup ai luat din fecioara cea pururea înflorită și de Dumnezeu Născătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce ai făcut lucruri preaslăvite pântecelui celui sterb, care ai deschis pântecele Anei cel neroditor și i-ai dat ei rod, Tu, Dumnezeule Sfinte, trup ai luat din fecioara cea pururea înflorită și de Dumnezeu Născătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce încui adâncul și îl deschizi, Cel ce urci apa în nori și dai ploaie, Tu, Doamne, ai făcut ca din rădăcina cea stearpă a Sfintei Ana să înflorească rod prea curat și Tu, iag, Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce încui adâncul și îl deschizi, Cel ce urci apa în nori și dai ploaie, Tu, Doamne, ai făcut ca din rădăcina cea stearpă a Sfintei Ana să înflorească rod prea curat și Tu, iag, Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu, Cel ce ai dezlegat legăturile cele nedezlegate ale nerodirii de fii, Tu, Cel ce ai dat celei sterpe semânță roditoare pe preacurata Maria, din care fiul te-ai născut și ca o mlădiță ai crescut, Tu, Doamne, ne-ai dăruit pe Maica Ta cea după trup solitoare de venirea Ta la noi îndurate. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu, Cel ce ai dezlegat legăturile cele nedezlegate ale nerodirii de fii, Tu, Cel ce ai dat celei sterpe semânță roditoare pe preacurata Maria, din care fiul te-ai născut și ca o mlădiță ai crescut, Tu, Doamne, ne-ai dăruit pe Maica Ta cea după trup solitoare de venirea Ta la noi îndurate. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ziditorule al cugetelor și săditorule al sufletelor noastre, Cel ce pământul cel neroditor l-ai arătat bine roditor, Tu, brazda cea de demult uscată, îmbelșugată cu bun spic de rod, ai lucrat-o pe Ana cea sfântă care a înflorit prea curat rod pe Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ziditorule al cugetelor și săditorule al sufletelor noastre, Cel ce pământul cel neroditor l-ai arătat bine roditor, Tu, brazda cea de demult uscată, îmbelșugată cu bun spic de rod, ai lucrat-o pe Ana cea sfântă care a înflorit prea curat rod pe Născătoare de Dumnezeu. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind aprinse de dragostea ziditorului, ați potolit boldurile șarpelui. Săvârșind lupte bărbătești în trup femeiesc, pentru aceasta v-ați încununat prin cununi dumnezeiești. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vitejește luptându-vă cu vrăjmașii cei nevăzuți, ați biruit cu trupul pe cei fără de trup, cugetătoarelor de Dumnezeu, fecioare strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind întărite în Hristos Iisus Mântuitorul, ați biruit tăria vrăjmașului strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Fiind împodobite cu rănile muceniciei și cu frumusețea chinurilor, prea lăudate, tinere fecioare, ați câștigat împărăția cea de sus în Hristos Iisus. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca într-un locaș împărătesc, sălășluindu-se întru tine, Dumnezeu, a primit trup omenesc și în două firi lumii s-a arătat prin tine, fecioare. Aceluia îi cântăm binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul.

pe tine ceea ce pe lumină, pe luminătorul Dumnezeu, cel ce a răsărit. Străin lucru este mamelor fecioria, străină este și fecioarelor nașterea de fii, iar întru tine născătoare de Dumnezeu amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta toate semințile pământului pe tine neîncetate slăvim. Străin lucru este mamelor fecioria, străină este și fecioarelor nașterea de fii, iar întru tine născătoare de Dumnezeu amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta toate semințile pământului pe tine neîncetate slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

După vrednicia curăției tale, dumbândicii noștri prin făgăduință Maica lui Dumnezeu, că oarecând celei sârpe, rod de Dumnezeu drăslit ai fost dată, pentru aceasta pe tine toate semințiile pământului neîncetate fericim. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Linitul sa prorocia celui ce strigă, ridica voi cortul cel căzut al Sfințitului David, care întru tine preacurată, mai înainte s-a închipuit, prin care toată firea oamenilor în trupul lui Dumnezeu s-a zidit din nou. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cinstim scutecele tale născătoare de Dumnezeu, slăvim pe Cel ce a dat rod celui ce era mai înainte stearpă și a deschis pântecele cel neroditor cu prea slăvire, că face toate câte le voiește Dumnezeu atotputernic fiind. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, Ana de Dumnezeu înțelepțită, odrăslită ai din pântece mai presus de nădejde și din făgăduință, floare de pom fecioresc și frumusețea curăției cea de Dumnezeu crescută. Pentru aceasta pe tine toți ca pe rădăcina vieții noastre și Maica a Maicii Stăpânului te fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Străin lucru este celor fără de lege a slăvi pe treimea cea fără de început, pe Tatăl și pe Fiul și pe Preasfântul Duh, pe stăpânia cea totputernică și nezidită, prin care toată lumea se ține cu voința puterii ei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Încăput ai în pântecele tău, Fecioară Maică, pe unul din treime, pe Hristos Împăratul, pe care îl laudă toată făptura și de care se cutremură cetele cele de sus. Pe acela roagă-l întru tot cinstită să se mântuiască sufletele noastre. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dorind a vedea frumusețea mirelui încă în trup muritor fiind. Ați dorit din suflet nemurirea purtătoarelor de chinuri. Pentru aceasta sunteți fericite după vrednicie. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dorind a vedea frumusețea mirelui încă în trup muritor fiind. Ați dorit din suflet nemurirea purtătoarelor de chinuri. Pentru aceasta sunteți fericite după vrednicie. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște mielușele fără de răutate, ați stat înaintea tiranilor ca între niște lupi sălbatici și, biruind în fricoșarea lor, v-ați adus lui Hristos jertfă bine primită. Sfintelor mucenițe, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împletit-o v-ați fecioarelor cu nună neveștejită și ați dobândit dumnezeiască slavă și v-ați învrednicit a câștiga împărăția cea cu adevărat veșnică, împreună cu mucenicii ca niște mucenițe prealăudate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca unele ce aveți îndrăzneală către Stăpânul, cinstitelor fecioare, rugați-vă pentru cei ce cu dragoste săvârșesc pomenirea voastră, ca și ei să dobândească slava de care v-ați învrednicit voi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Milostiv fi mie, Hristoase, când vei veni cu slavă să judeci lumea, risipește negura patimilor mele prin rugăciunea acelei ce te-a născut și a cinstitelor tale mucenițe, ca un bun și mult îndurat. Hristos, iată-ți-o netăiată de mână,

0: iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Trei Fecioare slăvind pe Preasfânta Treime, propovăduiesc pe Dumnezeu înaintea tiranilor. Pentru aceasta, chinuindu-se, au dobândit cununile cele nepieritoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veselia îngerilor, luminarea oamenilor, părtinitoarea lumii, născătoare de Dumnezeu Marie, spală de greșeli pe cei ce cu credință te laudă pe tine, Fecioară. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe lentru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui. Lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pus ai pe ele în veac și în veacul veacului, legea a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, târitoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obez și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe lângă puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui, lăudați-L pe lângă glas de trâmbiță, lăudați-L pe lângă saltire și nalăută, lăudați-L pe lângă timpane și în horă, lăudați-L pe lângă strune și în organe, lăudați-L pe lângă chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe lângă chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă Ție, Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
3: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta, spune noi precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte luminoasă, necundreptările tale. Doamne, mila ta este în veacuri, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul se cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul se cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: lumina vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere. Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria,
1: prânzviții zonării, Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Al îndurărilor și al iubirii de oamenești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

cele de sus locuiești pe cei scumpi privești și voi. Privești peste toată făptura ție a plecat pe azi, Sfinte mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe toți. Și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Bine să ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie săvârșim, ale Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, ale Sfintei Împărătese Pulherea și ale celor din preună cu dânsele, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Mie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Nagra, Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstitul

0: orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!

Doamne Dumnezeu nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrete în sus, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

0: Însuși și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Iubește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezească ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a ta.

ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni obștești împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

0: plăcere
1: și nu treci de Dumnezeu născătoare, fecioară, bucuria, vestirea toată lumea, pe tine arătărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, fecioară. Pe din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și cuvântându-le drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea, ca un izbăvitor al celor robiți, celor săraci, ocrotitori, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutători, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârlie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău, dobândirea de urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită Blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Valurile cele întrăite ale chinurilor și moartea amară pentru viața cea veșnică ați schimbat sfintelor mucenițe trei fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fără de lege pe trăimea cea nezidită, pentru aceea cu sabia fiind tăiate, urmați acum mielului celui junghiat. Și vă rugați pentru cei ce cinstesc cinstită pomenirea voastră și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat,

pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți al lui Hristos,

Job, deși este stăpân peste toate, ci este sub epitrop și economi, până la vremea rânduită de Tatăl Său. Tot așa și noi, când eram copii, eram robi înțelesurilor celor slabe ale lumii, iar când a venit

primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii tăi, și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

tuturor robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, chititorii sunt locașului acestuia, și a tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol, l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor, sfântul locașului acesta și ale tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic, ale tuturor celor cărora li se face astăzi pomenirea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi care s-au pomenit, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh,

Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit a sta și acum înaintea Sfântului tău jertfelnic și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

rugându-te să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

fața ta de la mine, nici să mă lepezi din preslujitorii tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevredul meu, ție slavă înălțăm împreună și cerului fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Noi care pe Heruvim cu taină închipuim și făcătorul

0: acestei sfinte catedrale pe binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor,

0: și pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Te adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, și pe toți mitropolitii.

toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate.

la Sfântul tău jertfelnic, fă nevrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, și nevrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răzignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoară de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl încurcere, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum vă trebuie să iertare păcatelor, aștept învierea.

da ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.

aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aduce-mi această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie-ți aduce-n ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă, în bună ceasă, pe care primind un jertfenicul cu tot cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul prea Sfântului tău Duh.

Tu-i pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale Biserici în pace întreg cinstit,

să locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului.

Poruncește-ne să ne împărtășim având putut curat cerește și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese. Spre lăsarea păcatului, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema.

facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,

Însă, Stăpâne, caută din ce spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântul Tău locaș de pe tronul slaviei împărăției Tale și vină ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică a ne se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește.

0: În ziua a 10-a a lunii septembrie, pomenirea Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, Fecioare și Surori. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin. Aceste Sfinte Mucenițe au trăit pe vremea Păgânului Împărat Maximian, fiind după legea firii surori și vețuind în singurătate la o depărtare ca la două stadii de apele calde ce ieșeau pe atunci la Pitia. Și au fost întrebate de dregătorul locului, anume Fronton, despre numele și credința lor. Deci, nevrând ele să se lepede de credința în Hristos, cea mai mare soră, Minodora, a fost bătută crunt cu toiege și sfărâmându-i se fluierile picioarelor, a murit rugându-se lui Dumnezeu. Și a poruncit stăpânitorul ca spre înfricoșarea surorilor să arunce trupul ei înaintea lor și chemându-le, le silea pe ele să se lepede de Hristos. Dar neascultându-l, a poruncit dregătorul slujitorilor să le ucidă și pe ele. Și luând slugele uneltele de fier, le-au sfărâmat toate mădularele lor. Și așa, sfârșindu-se ele, și-au dat sufletele mâinile lui Dumnezeu, apoi au fost îngropate lângă apele cele calde, iar deasupra lor, pe vremea Marelui Împărat Constantin, s-a zidit o biserică în care se făceau tămăduiri minunate într-o slava lui Dumnezeu și spre folosul celor ce veneau acolo cu credință. Într-o această zi, pomenirea Sfintelor trei femei care au pusnicit într-un munte, fiind aflate de Pavel, episcopul Monembasiei. Pavel, episcopul Monembasiei, ne-a spus: fiind eu mireană, am fost trimis la răsărit ca să adun dajdea împărătească. Mi s-a întâmplat mie în cale o mănăstire pusnicească și am voit să intru în ea. Iar egumenul și călugării au ieșit în întâmpinarea mea și, îmbrățișându-ne, am șezut afară. Deci era acolo o grădină cu pom și având roade și am văzut păsările zburând și rupând ramuri cu poame și ducându-se de grabă. Și am întrebat pe egumen: de ce oare păsările acestea nu mănâncă aici poamele, ci rupând ramurile le duc? Și mi-a zis egumenul: iată, 11 ani sunt de când păsările acestea totdeauna fac așa. Iar eu, ca îndemnat de Dumnezeu, am zis: sunt undeva în munți, de bună seamă, niște sfinți, bărbați sau femei, petrecând în Dumnezeu, și păsările acestea, după lui Dumnezeu poruncă, le aduc lor acele poame. Acestea grăindu-le, iată, a zburat un corb și a rupt o ramură cu rod. Și am zis egumenului să mergem după el. Și așa am mers, iar corbul zbura înaintea noastră cu rodul și, zburând pe un deal, s-a oprit punând ramura jos. Iar noi, suindu-ne la el îndată, a luat corbul, ramura și a zburat într-o vale adâncită ca o prăpastie. Și lăsând acolo ramura, a zburat. Apropiindu-ne de prăpastia aceea, am aruncat o piatră în jos și am auzit un glas de acolo zicând: de sunteți creștini, nu ne ucideți pe noi. Iar noi am zis: dar voi cine sunteți? Iar ele au zis: de voiți să ne vedeți, aruncați-ne nouă trei haine, că suntem femei lipsite de îmbrăcăminte. Și mergând pe sub munte, veți afla o cărăruie îngustă și pe aceea veți putea veni la noi. Acestea, dacă le-am auzit noi îndată, trei călugări au dezbrăcat de pe ei hainele lor cele de deasupra și, învelind în ele niște pietre, le-au aruncat la dânsele jos. Și ne-am pogorât din munte și am aflat o cale mică și strâmtă, precum spuseseră ele. De-abia puteam să mergem pe ea și am ajuns la acea peșteră de munte în care vețuiau sfintele. Și am aflat trei femei, iar ele, văzându-ne, s-au închinat până la pământ și, făcând rugăciune, am stat. Deci una dintre dânsele s-a așezat, iar două îi stăteau dinainte. Atunci egumenul a zis către cea care ședea: de unde ești, stăpână și maică, și cum ai venit aici? Răspuns aceea zicând: eu, părinte, din Constantinopol sunt și am avut bărbat cu rang împărătesc. Murind el tânăr, am rămas eu puțin mai mult de 20 de ani, având de la naștere, și petreceam plângând de două lucruri, de văduvie și de nerodire. Iar după câteva zile, oarecare dregător, auzind de mine, a trimis slugile sale vrând să mă răpească la sine cu sila, și nu mă slăbeau trimișii vrând să mă ducă la stăpânul lor. Deci m-am rugat Domnului meu Iisus Hristos să mă izbăvească de acel om silnic care voia să-mi spurce și sufletul și trupul. Și am zis către slujitori: stăpânii mei, au doară nu voiesc eu să merg cu bucurie la stăpânul vostru cel slăvit, dar acum am eu o neputință. Deci îngăduiți-mă pe mine până ce mă voi tămădui și mă voi curăți de neputință și atunci voi merge la dânsul cu veselie. Aceasta, auzindu-o, slugile se duseră zicând: te va aștepta pe tine stăpânul nostru până la 40 de zile. Iar după plecarea acelora, Pe toți slujitorii și pe toate slujnicele i-am slobozit și am lăsat numai pe acestea două pe care le vedeți acum. După aceasta, chemând pe un iubitor de Hristos de neamul meu cu cuvinte înfricoșătoare, l-am jurat pe el să vândă toate ale mele și casa, iar aurul să-l împartă săracilor. Apoi, sculându-mă noaptea, am luat aceste două slujnice, acum surori ale mele, și am intrat cu dânsele în corabie și, fiind păvățuite de Dumnezeu, am venit la locul acesta. Și iată, 10 ani sunt de când om n-am văzut, numai pe voi astăzi, iar hainele noastre după un an s-au rupt. Și a zis către dânsa egumenul, de unde, stăpâna mea, aveți voi hrană aici? Iar ea a zis, bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, cel ce a hrănit poporul său în pustie 40 de ani, acela și nouă nevrednicilor roabelor sale ne trimite hrană, căci peste tot anul cu purtarea lui de grijă cea dumnezeiască, păsările ne aduc nouă tot felul de poame, numai de trebuința noastră, ci cu prisosință, și ne acoperă și ne încălzește Domnul cu harul său, încât nici iarna nu ne teme neger, nici vara de zăduf, și petrecem ca în rai, slăvind totdeauna pe Sfânta Treime. Acestea, auzindu-le noi și minunându-ne, a zis către dânsa egumenul, de vei porunci, stăpână, trimit un frate la mănăstire ca să aducă bucate și să mâncăm cu voi. Iar ea a răspuns, de vei voi, părinte, să faci aceasta, apoi să poruncești să vie și un preot să săvârșească aici sfânta slujbă, ca să ne împărtășim cu preacuratele taine ale lui Hristos, că de când ne-am despărțit de cetate, nu ne-am mai împrednicit a primi sfințirea acestora. Și îndată, egumenul a trimis un călugăr în mănăstire ca să chime un preot și să aducă și bucate. Deci, venind, preotul a săvârșit sfânta liturghie și s-a împărtășit întâi ea singură, apoi și slujnicele ei cu preacuratele taine, și au mâncat acolo cu noi. Și a zis stăpâna către egumen, rogu-mă sfinției tale, părinte, să rămâi aici 3 zile. Și a făgăduit egumenul. Apoi, sculându-se fericit de aceasta, s-a rugat lui Dumnezeu cu dinadinsul și a murit. Iar noi, cu lacrimi cântând deasupra gropii cântări, am îngropat-o pe ea. Iar dimineața s-a rugat cea de-a doua și a murit în pace, asemenea și cea de-a treia în a treia zi. Și îngropându-le pe ele, ne-am întors slăvind pe Hristos Dumnezeul nostru, cel ce face minuni prea slăvite cu sfinții săi, căruia se cuvine cinstea și închinăciunea în veci. Amin. Într-o această zi, pilda Sfântului Varlam despre eretici și închinătorii la idoli. A fost un oarecare om bogat, având turme de oi, pe lângă care a pus păstori buni ca să le pască pe ele. Și erau acolo dumbrăvi multe în care pășteau acele turme de oi, și în aceleași dumbrăvi erau și multe turme de capre sălbatice, dintre care unele erau bătrâne, iar altele tinere. Deci, văzând oile acelea, caprele s-au amestecat cu ele și au început a paște împreună și umblau la pășune în același loc.
2: Fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucură-te milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te învingătoare a dușmanilor, bucură-te izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te vindecătoare de răne a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pururea nădăjduitoare!

Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoare bătrânilor, bucură-te, osânditoare dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor, bucură-te,

0: Beată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii pe care ai primit mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare,
1: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși, lăcrimând că nu avem încotro întinde înădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru bun de mântuire și temându-ne de tăiere, ca smochinul neroditor cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și să strigăm: miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoare cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare de neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfânt!

ne cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cântăm la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând.

0: iubirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți. Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni. Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea a răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia,
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria oștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea drepte credinței, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Sfântă folositoare celor ce sunt într-o nevoie pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cugetătorii prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ce ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, feselitoare plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzite de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci, dinpreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdare și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor a celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aducem mijlocitoare pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către Tine, însă înăzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi, ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocit iertare păcatelor noastre, celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izvoitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâiere celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, firitoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea, smeritului păcătos, bucură-te, Sfânt.

0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesucotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că, că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei mancii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie,

cinstit ai slujit. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască sufletul.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești. Iisierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vinecăre putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureau cuib unde-și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutorii este de la Tine, Doamne, suișurile în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătase va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțele Tale decât mii în altă parte, ale să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai virtuos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către ițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întoarc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se slășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu că-și cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele în ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au scolat asupra mea și adunarea celor Tale căutau sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă biluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Valurile cele întreite ale chinurilor și moartea mare pentru viața cea veșnică ați schimbat Sfintelor Mucenițe Trei Fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fără de lege pe treimea cea nezidită. Pentru aceea, cu sabia fiind tăiate, urmați acum mielului celui junghiat și vă rugați pentru cei ce cinstesc sfințită pomenirea voastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-a născut din fecioare și răstignire ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte predat și înviere ai rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Chinuite fiind cu cruzime pentru treime, ați birui pe vrăjmașul cel mort, ești șugăreți fiind alcătuite cu Duhul. Ca niște surori, pentru aceea v-ați sălășluit împreună cu cele cinci fecioare în cămara ce cerească biruitoarelor. Și împreună cu îngerii stați înaintea împăratului tuturor, bucurându-vă neîncetat. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăviți Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primești și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Cugetele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.

0: Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi într-o care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit al harului cel binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vreniți să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au simț într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pedând pe omul cel vechi într-un cel nou, să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihnă cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haine, Cel ce-ai întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apea de pas, vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, setași vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui. Din mijlocul stâncilor vor da glas cel ce a dăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul, cel ce răsear iarbă dovitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească față cu îndelemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor bugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața se vor tulbura. Lua vei Duhul Tău și se vor... Lua vei Duhul lor... și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie,

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sunt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și prurea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, cine va grăi puterile Domnului va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegit am făcut am strâmbătate, părinții noștri în Egipt nu au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar I-a mântuit pe ei pentru numele Său ca să facă cunoscută puterea Lui și a certat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce urau și a izbăvit din mâna vrăjmașului și a acoperit apa pe cei ce asupreau pe ei, niciunul din ei nu a rămas. Și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui, dar de grabă au uitat lucrurile Lui și nu au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, Sfântul Domnului, s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slavă Lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarba, au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt. Lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie, atunci a zis să-i piardă pe dânșii și ar fi pierdut dacă Moise alesul Lui nu ar fi stat înaintea feței Lui ca să întoarcă mânia Lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și nu au crezut în cuvântul Lui, ci au cârtit în corturile lor și nu au ascultat glasul Domnului, atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să toboare sămânța lor între neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe ori și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fines și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac, apoi l-au mâniat pe el apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. Nu au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și-au jertfit pe fiilor și pe fetele lor, demonilor au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor, atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa. Și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei, vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și au milit pentru fără de legile lor, dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei sale. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună cei izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrășmașului, din țării a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetatea de locuit nu au găsit. Erau flămânți și însetați, sufletul lor întrânși și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudați să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, ca săturat suflet însetat și suflet flămând au umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întărâtat. El a umilit într-o ostenel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudați să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți, urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit, trimisa cuvântul său și i-a vindecat și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor și să-i jertfească Lui jertfe de laudă și să vestească lucrările Lui într-o bucurie cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe. Aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc el a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea, se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și nevoile lor i-a izbăvit și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățit pe ei la limanul cel dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, înălțați-L pe la adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El, prefăcut arăurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul celor roditori în pământ sărat din pricina celor ce locuiesc pe El. Prefăcut a pustiul în iezer de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-au împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii aruncată dispreț asupra căpetenilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire vedea vor drepte și se vor veseli și toată fără de legea și va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta, voi și voi lăuda într-o slava mea, deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptă-mă, voi dimineața lăuda, te voi între popoare, Doamne, cânta, voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău, înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu, agret în locul cel sfânt al său, înălța-mă, voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot, o voi măsura, al meu este Galadul și al meu este Manase și Efraim este sprijinul capului meu, Iuda împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus, cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până în Idumea, oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre, dă-ne nou ajutor ca să ne scoți din ecaz, că deșarte este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu o ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis, greita împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pus împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat, să fie zilele lui puține și drăgătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui vădu. Să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul, toată averea lui, să răpească străinul stănelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor. Să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă. Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și nu a voi binecuvântare și se va îndepărta de la el și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină. Și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unde lemnul în oasele lui să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și cresc rele împotriva sufletului meu. Doar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta, izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa undelemnului și eu am ajuns lor o cară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamări pe El ca a stat de dreapta săracului ca să-i zbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de viclescu, ca să îndesinovățesc păcatele mele. Oamenii ce te fac fără de lege și mă voi însoși cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra iaruntul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor făpucească de pe stâncă judecătorilor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, s-au brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oaselilor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că deavăr îmbrăjor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în care aceasta, în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferita fuga de la mine, nu este cel ce caută sufletul meu strigat, am către Tine, Doamne, tot zis, am Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Spate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.

Mindălina Sfintei Slave a Tatălui Cerestului, fără de moarte a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu cel ce dai viață.

0: Este numele Tău în veci, amin. E Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
2: Doamne!
1: Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
2: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

Miserabilule și și-au supus vrumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. De aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: În ochii mei, mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicat.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Romonahi, preoți, erudiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Și pururea pomeniții ctitorai sfântlocașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

0: Sare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântlocașului acestuia.
1: Doamnilește, Doamnilește, Doamne, miluiește!
0: Te rugăm pentru slujitorii, închinătorii și binefăcătorii catedralei, mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea

0: este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini. Sfântă Biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purtea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, ale Sfântului Cuvios Eufrosim Bucătarul și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților, Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Apa trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând o maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucură de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot feluri de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat ce o sândit sunt eu ticălosul, și ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt ucizit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți învininate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana aceea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit, cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele păda Iisuse de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune. Dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci, o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din susa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei, toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robită născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robită născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-și gândul către Dumnezeu sus la înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Omeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva milostivei, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința trăimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cumprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi ce izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

lacrimile și ostenelile precuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea, și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu

0: rugăciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Duhului
0: tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul, Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care s-au pomenit și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm strigănție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor mare ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Niște robi nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu umiliță strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, toți cei care se pomenesc. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sunt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duc drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe